Radio Salomon Picasso. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paj že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktobar.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: Evo, če kaj imamo, imamo energijo. Imamo žgalke, boži galke.
1: To je to.
0: In imamo rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Tako je.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Times, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala zgugalnice. Znam vam bušku.